0: yango bandikui bona nini koelela biloko ya mokilo mama bamongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole mama
1: pole pole
0: bakongo baloba ye yaku yaku

0: yango bandikui pona nini koelela biloko ya mokilo mama mongo baloba ye ikoke lo kendo mama
1: ikoke ikoke lo kendo
0: baswahili baloba u chopole